Luoti juo, luoti ko je, roni kebe jo. Tos apa se je, po, si ado. Guano, ya juga raju, tada oge gi, ko klinik roni, sa'i. Buke, tada oge gi, kebe jo. Tapi roni kan, di klinik-klinik ni, roni semua di situ dah, kebe jo.